Следена напитка и Радио Шумен. Лятото е чудесно! I see no light on the horizon.